0: listening to Radio Rehoboth, serving the body of Christ.
1: Nee, broeder en zuster. Share vinden we een houdere dag. Houden, bro. Share vinden we bij Radio Houden Wilde bij Jezus Christus Nazareth naam. Mitt navn är Matilda Jossen. Och idag är Guds ord för din själ. Ska vi snacka om trange porten eller den breda vägen? Trange porten eller den breda vägen? Amen. Kära bror och syster, idag vår bibelläsning ska tas från Matteus kapitel 7, vers 13-14. Vad är

Matheus, kan du si vers 13-14? Kjære venn, la oss lese sammen hva Guds ord sier til oss i Jesu navn. Gå inn gjennom den trange porten, for vid er den porten, og bred er den veien som fører til fortapelsen. Og mange er de som går inn gjennom den, for trang er den porten, og smal er den veien som fører til livet, og få er de som finner den. Gå inn gjennom den trange porten, for vid er den porten, og bred er den veien som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den, for trang er den porten, og smal er den veien som fører til livet, og få er de som finner den. Amen. Kjære ben, trange potten, eller den brede veien, min venn. Disse bibelversene gjør det klart at flertall vanligvis ikke tenker utover et liv på jorden. De tenker bare kun det livet vi har akkurat nå. Det er mange dessverre som ikke tenker at denne verden her er kun midlertidig. Men vi har et liv til, det er et plass vi skal til, der vi skal tilbringe en evigheten. Denne livet her kan kanskje gi maks 80-90 år. Er vi heldige, kanskje litt over 90? Og så har du, så er det mer etter det. Det er ikke sånn at det er kun denne livet her, så er det ferdig. Men det flertall dessverre vanligvis ikke tenker utover dette her, utover et liv på jorden her. Og i versene som jeg har faktisk lest nå i Matteus kapittel 7, vers 13-14, så er det to mulige utfall som er stikk motsatt av hverandre. Den ene er liv, den andre er fortapelse. Og likevel fordi en av reisene til sine latterne, min venn, er lettere enn den andre, velger flertall mist motsatt til veien. Og dette vil på en måte være forståelig, ikke sant? For hvis vi diskuterer innsats kontra belønning, så det gjelder det noe mer, så er det mer travelt at vi velger den vide potten. Men jeg snakker jo om åndelig, som er, men Jesus Kristus, han talte om noe største betydning. Hvordan valget tas nå, og hvordan det kommer til å påvirke evig tiden, i evigheten. Når vi leser i Romerne kapittel 9, vers 8, i Romerne kapittel 9, vers 8, så sier Bibelen til oss, det så skriver apostelen Paulus at det, altså, han vil, den viser ham miskunn, og hvem han vil, den forherder han. Altså, hvem han vil, den viser han miskunn, og hvem han vil, den forherder han. Kjære venn, Gud barmhjertighet og godhet er det som vekker et menneske og fører ham til omvendelse. Amen. Og den eneste grunnen til at dette er mulig, er fordi Jesus Kristus brakte det ultimate offeret for hver synde da han døde på korset. Så den valget som må tas, min venn, den påvirker oss i evigheten. Ja, den vid er den potten, og bred er den veien som fører til fortapelse. Men jeg sier til oss først, så sier gå inn gjennom den trange potten. Gå inn gjennom den trange potten, min venn. Det er trangt å gå inn, men det er der vi finner den evigheten, det evig liv med Jesus Kristus. Så det eneste grunn, min venn, at det er mulig for meg og deg å gå gjennom den trange potten, er at Jesus Kristus offrer seg selv da han døde på korset for deg og meg.
Gud straffas detta med allmäktig maktdemonstration där Jesus Kristus döde. Med en surmökelse kombinerat med en våldsam djur själv. Men på akkurat detta tidspunktet, min vän, revne oss och förhänge i templet. Det säger Bibeln till oss. I plötsligt från överst till nederst. Och detta betydning av detta monumental är inte bara kunde människa nå förståndes med Gud genom Jesus Kristus död på korset. Men att få hängde revne symboliserar den nya och levande vägen var öppet. För att människa kunde bli frest genom hans liv. Halleluja. Kära vän. Då den förhängde revnet ner. Den öppnade vägen för mig och dig. För att man ska ha evigt liv. För det där stunden kom till denna världen genom Adam och Eva. Det kom vi kunde inte komma när Gud längre. Vi kunde inte ha relation mot han. Med han. Vi kunde inte komma när han. Men där han sände Jesus Kristus. Och döden tog alla våra synder. Han som icke kände synd, icke synda, tog våra synder på korset och döde för oss. Och då förhängen revna, då är den nya och levande vägen var öppen för mig och dig, min vän, för att mig kunde bli frest genom hans liv. Detta, min vän, det är den smala vägen till livet. Som Jesus bad disciplens namn och följde han på Matteus kapitel 7, vers 13-14. Den smala vägen, den trange potten, det är den smala vägen till livet, min vän. Och den enaste måten att göra detta på är att komma in genom den trange potten. Vi må gå genom den trange potten, men dessvärre, min vän, dessvärre. Där det flätas så mycket tänker utav att detta kun tänker på detta livet här men inte tänker på det evigheten. Men välge den via potten som är behaglig för dem, som välger den via potten som gör att du tror du kan leva livet ditt akkurat som du vill. Men min vän, oavsett valg vi tar nu i vårt liv, nu, akkurat nu, den har en stor konsekvens för vår evig liv. Enten med att gå genom trange potten eller gå genom den via potten. Kära vän, det är ett valg vi må ta. Och prisen för att komma in genom den trange potten, min vän. Jesus själv sa, gå genom den smala vägen. Slik at ingen av dere var min disciple utan att ha upp i allt han äger. Det sa han i Lukas kapitel 14, vers 3. För att man ska gå genom smal vägen, min vän. Därmed vi upp i allt han med äger. Det betyder inte, min vän, inte missförstå mig. Det betyder inte att man ska upp i våra karriärer, våra bilar eller hus eller nej, det är inte det Gud säger till oss. Det är inte det Bibeln säger, Guds ord säger till oss. Nå med upp i allt med äger. Det betyder att vi är dö för oss själv. Men med vårt liv ska behag Gud. Det är han som har gett oss allt detta materialiska ting. Men det måste komma först i vårt liv. Det är svärre många som har fått deras jobb av Gud. Deras äktefälla har blivit deras Gud. Deras barn har blivit deras Gud. Pengar har blivit deras Gud. De har glömt vem som har gett dem allt detta här. Det är därför Bibeln säger till oss i Lukas kapitel 14, vers 3. Att visst det ska vara min discipler. Då må vi upp i allt, men kanske varje Guds disciplin. Visst, men kanske upp i allt med i äger. Enkelt sagt, min vän, så kostar människa bostavligt talat allt. Vi må efterlata för gott vid den dörren. Jesus kallar detta för att hata sitt eget liv. Det betyder att vårt liv måste komma först.
Ikke meg, meg, meg, meg, meg, men det Jesus Kristus må være senter i alt vi gjør. Og disse betingelsene, min venn, kan ikke diskuteres. Vi må adlyde dem av den eneste måten å holde forhold til Jesus Kristus intakt på. Det betyr at en vann nag, uansett hvor forsvarlig det er, må gis opp. Vestlige ambisjoner eller forventninger om hvordan livet vi skal utvikle seg, må også offres, samt hvordan andre mennesker skal behandle den. Man må også oppgi hva enn det trengs for å beholde et rent hjerte og bevare den brennende kjærligheten til Kristus. Selv om min venn betyr at det blir å bli misforstått av venner eller familie. Det å offre deg selv. Det å la deg selv være. Og ta Jesus Kristus først i alt du gjør. Det her den brede potten ser ut som en ganske fin alternativ. Samlingen med det voldsomme kriteriet som mange ser som kreves for å komme igjennom den trange potten. Min venn. Og i midlertid er det mange konsekvenser hvis man velger å ta den brede veien. Kjære venn, og hva prisen om ikke går gjennom den smale potten? Prisen, min venn, at når vi ikke går gjennom den smale potten, det det sånn at vi har ikke evig liv. Da det svære at vi har ikke evig liv. Med Jesus Kristus. For vi kan ikke, vi må la den gamle livet vårt være. For nå det ingenting som forhindrer oss lenger til å komme til Jesus Kristus. Han dødd for meg og deg. Han blitt korsfestet på korset. Og vi må korsfeste med ham. Hvis vi kan ikke gjøre det, min venn, da kan vi ikke ha, da kan vi ikke gå gjennom den trange potten. Og den prisen vi får når vi ikke klarer å gå gjennom den smale potten, min venn. Og før den brede veien kan ende opp i ødeleggelse. Ødeleggelse av et liv ved å oppgi alt for å følge Jesus Kristus da han gikk forbi. I utgangspunktet, min venn, min bror, hva er det? Når du tenker på den livet her som du har bare få år, men du har jo evig liv foran deg. Men hvorfor er det så vanskelig å oppgi det som gjør at du går gjennom trange potten, men du velger den via potten som fører til fortapelse? Min bror og min søster, på den andre siden, når vi går gjennom den trange potten, vi kommer aldri til å angre på det. For de som har ekte hunger og tørst etter rettferdighet, som alle er å komme til kort, er det kommet der invitasjon for dem til å komme inn gjennom den trange potten. I en fantastisk sjanse, en sjanse til en gang for alle å slippe fri fra syndernes lenker og all elendigheten som er forbundet med den. Kjære venn, selvfølgelig betyr ikke dette at man ikke kan holde på nag som er nevnt. Men ledelsen forbundet med å korsfeste den gamle livet vil alltid være midlertidig. Men Kristus dybde som fylles dette tomrommet er evig. Hvor mye varer lykke har klamming til bitterhet og hammer noen gang gitt til oss? Det betyr at dette korsfestet livet med Kristus er på hele tid. Vi må alltid korsfeste vårt liv på korset. Hva det er det konstant indre kamp hvor man fornekter enhver form av synd? Bibelen kaller dette her troens gode strid. Kjære venn, det er en aspekt som er vanskelig for en disippel med god samvittighet å forstå. Og anerkjenne innerst inne at begjær etter ære bak dagens gjerninger kan være smertefullt. Men å avslå synd av det som det er,
At man dør det for disse legemessige gjerninger. Ved ånd, kjære venn, er nokken til å gjøre fremgang på den smale, smale veien. Halleluja! Det er noen ekstra, min venn. Det er noen ekstra tiltrekkende med mennesker som har lagt alle byrder på Herren. Som ikke har noen navn eller riktig å forsvare. Og som har blitt tapere krigere for Gud i kampen mot deres egen synd. De elsker Jesus av hele sitt hjerte. Og det er ikke vanskelig å se at den smale veien har gjort dem virkelig lykkelig. Kjære venn, hvis du står og du må gjøre alt vi kan for å gå gjennom trange potten, min venn. Vi må ikke gi opp. Vi må gå gjennom trange potten og bli med dem. Og vær en del av det. I evig tid. Kjære venn, bror og søster. Velger du den trange potten? Eller den brede potten? Eller den brede veien? Har du regnet hva det vil koste for deg? At du velger den brede veien? Har du også regnet ut hva det vil koste for deg? Og velge den trange potten, den smale veien. Det er dessverre mange få som finner den veien. For det er mange av de som går gjennom den brede veien. Men de som går gjennom den smale veien, er det de som føder til evig liv. Og de som klarer oss å finne det, kjære venn, må Gud gi oss styrke, nåden, at hver dag vi skal streve og gå gjennom smale veien, kjære venn. Den brede potten som mange går gjennom, det er ikke der Gud vil at vi skal gå, nei. Gud vil at vi skal gå gjennom den smale veien, den trange veien, der det er vanskelig for oss å gå gjennom. Men det er der han vil at vi skal gå. For det er der vi har evig liv. Er det umulig? Nei, det er ikke umulig. Men Jesus Kristus, alt er mulig for oss. Vår egen styrke kan ikke gjøre det. Det er derfor vi trenger den hellige ånd. For å hjelpe oss daglig. For at vi korsfester våre synd daglig på korset. Og velger vår kors å følge etter Jesus Kristus hver dag. Kjære venn, da kan vi gå gjennom den smale veien og ha evig liv med han. Men den brede veien som går til fortappelse, min venn, vær så snill. La oss gjøre alt vi kan og ikke gå gjennom den vide veien som mange dessverre går gjennom. For det er mye behag for dem. De kan leve akkurat livet deres som de vil og tro at ingen konsekvenser for det. Jo, det er det. Uansett hvilken valg vi tar i denne livet her, akkurat nå, vi har det er en konsekvens for oss i den evige livet. Velger vi riktig valg, så er det en evig liv med Jesus Kristus. Velger vi den dårlige veien, kjære venn, det er evig fortapelse. Så min venn, min bror, min søster, hvilken valg skal du velge i dag? Skal du valge den smale veien? Skal vi velge den vide veien? Vi er veien, nei, vi skal velge den smale veien. Den trange potten av den personen der, min venn, som hører meg og sier. Jeg vil ikke gå gjennom den vide veien, men jeg vil gjerne gå gjennom den trange potten og ha evig liv med Gud. Husk en ting, min venn. Måndagen er ikke garantert for deg. Ingenting er garantert for meg og deg. Men akkurat i dag. Jeg sier det ganske ofte, dette her. Fordi det er absolutt ingenting som er garantert for dette livet her. I dag er du her, i morgen, så plutselig du er ikke her lenger. Men hva skal du si til din kjære far i himmelen? Skal han si til deg, kom, skal du gå gjennom smale veien? Eller skal du gå gjennom via potten? Vi er veien som går til fortappelse. Hvilken vei skal du velge, min venn?
Du står foran den veien. Du har to, du har valg nå. Enten den andre, den ene. Velg riktig, min venn, i dag. Du som ønsker og vil å gi ditt liv til Jesus Kristus og sier, jeg vil gå gjennom smalveien. Da, min venn, skal vi be denne fleste bønne sammen. La oss bekjenne våre synd til Jesus Kristus. La oss be han vaske bort våre synder med sin dyrebare blod. Og la oss navnet vår skrives i livets bok. Er du den personen, min venn? Da vi gjerne meg skal be denne fleste bønne sammen i Jesus Kristus Nazaret navn. La oss be sammen i Jesu navn. Kjære Jesus, takk for at du møter meg slik jeg er. Du vet at jeg har gått min egen veier. Jeg synder mot deg og min neste i tanker og ord og gjerninger. Men nå angrer jeg å bekjenne min synd for deg. Tilgi min synd. Takk for at du døde i mitt sted. Takk for at du vil være min frelse. Fyll meg med den hellige ånd. Fra nå av ønsker jeg at du skal være Herre i mitt liv. Hjelp meg til å leve som etterfølger av deg, Jesus. Amen. Kjære venn, har du bedt en bønn meg da. Gratulerer så mye. Ditt navn er skrevet livets bok. Du er nå den smale veien, og vær så snill, min venn, gjør alt du kan og være på den smale veien. La oss leve livet som behager Jesus Kristus. La oss hate det han hater, og la oss elske det han elsker. Jesus Kristus navn. Amen. Kjære venn, du som har akseptert Jesus Kristus som din frelse og din Gud, jeg vil gjerne anbefale deg i dag at du leser Bibelen, la Guds ord, les Guds ord, la den være fyll av, det var en del av deg. Den hellige ånd skal hjelpe deg å ha forståelse av hvem Gud er gjennom sitt ord. Og vær sammen med felles bror og søster, samme tro, og vær en del av en menighet som forsyner Guds ord. Du trenger den fellesskapet, det er veldig viktig når du tar den avgjørelsen. Amen. Og med dette her, kjære venn, vi vil gjerne takke for at du hører Guds ord for din sjel. Jeg ber for deg at Herren velsigner deg og være deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred. Kjære venn, vil du ha fred i alt du gjør. Og husk en ting, min venn, du alene er elsket av Jesus Kristus. Du er veldig spesiell for han i dag. Derfor han sier til oss i hans ord at la oss velge den smale veien. For han vil at vi skal ha evig liv.

hadden ik tijd in voor nodig voor Jezus concerten. Schade wen, we ons hadden vrijdag, den 13 juni klokken 5. Het is gevaar in Charisma Kirken. Och adressen är att Anjuk Haglundsgata 52. Kära vän, det ska bli en kväll med lovsang. Det ska vara hopp och det ska vara fällskap. Kom, du är hjärtligt välkommen. Och detta är en gratis koncert. Kom med vänner, kom med familje, naboren dina. Kom, jag hoppas att vi ses där. Amen. Oha.